0: Radi imamo poletje.
1: Poletje. Radi imamo hite.
0: Štajerski val.
2: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

zamotaný srdce, na trenutak stavi, da poslušam te korake lake, što me bude ko slavuj na grani, pa mi suze.